0: Radio Joy. Joke time.
1: Tâm an có dạy nấm cái nấm có ba ai cả trên ăn bu kề là bây giờ xuống
2: mấy mà biết đi mà nè có
3: mà là kiểu cô
2: đồ muốn gôn coi cao
3: đê
2: đỡ mát đỡ mát cái nó gặp bạn cũ anh cái chỗ ra cô nè đủ là na anh cái pick sang là na
4: hindi na ako aswang.
3: Aba, babae ka na. Dali di, kay dumuguntay ikaw.
4: Hindi ko. Madalagan ko.
3: Oy, aswang, balik di.
4: Hindi kuya, gabang rape ka.
5: 88.5 Radio John.
6: Gwapo taya, palok pa.
7: Nani 8.5 Radio Done.